0: Mượn đào, yo mượn nhà ăn mượn rồi.
1: Que tú tienes una vaina, que vaina. 102.5 Club Radio.